Ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya kinara lu dine ya khala wa ya

Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah